Mwitacha sound hapa kwa tutukurukuzo mkwenye FM wa susu wa Rusi la Maliku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baka mwada asafi ya tokuma ya kasa nchi ya utaraku zangu na furuku mzaranga batu dashiwa shirama na nkafame ya barakatuhu rahmu radio friends jangaluma. Ana asafi ya me barakatuhu haranara alhamizu utikizu mesha toko skoto nzulhija. Shikara tutukuti jodifutu darbende vako ibai hijra. Njinja hudoka watanyu nishikana tadubu bide ishirinda shida miladia. Nifata masu sororo ama igari chichungu shilafi. Adika ni alkarinda kichichungu narana ubangiji ya lai sada ramudishi. Aka sasa ubangiji ya lai mikiru kudi ni sentra ramudishi. Masalafi wa mudaki gidele asibitu ubangiji ya lai basalafia. Mukumali mikidi lafia ala ubangiji ya karimu da iti bami ikonsara. Pata tafikare itabisa hangiru dede kumode tadachi. So mwenye kata na yunusa musa karani finaki kasanchi ya rada kukuma zangu uchika bada jungure zungu na faraku tarirata na finji na spiru na sidi tifata masusa warusa apiumu kasanchi ya rada mu chichungu kaya tatuko mwana graduation wa shirenda atashira huli difference kima lumu atasaba muku utana dia kuwa na yuzungu Dada Allah idan Allah ya kai mu karfi bakwai na wannan safiya za mu kawo muku tafsirin karatun Alkur'ani mai girma ta bakin marigayi Sheikh Abubakar Gumi da fatan za a kasance tare da mu musamman karfi bakwai da rabi kuwa za mu bayyana muku halin da duniya ke ciki ta cikin labaran duniya da rahotanni a sashen labarai da al'amari da kullum Mwemeche shira wa shankar karinka yesu wa masura roda msali mkarfi takosina wana nsafia. Ya inda shira mkukarka yukumu mkukushana bari doka asashi labari dala mre yudu kuna mzizu wa masura roda msali mkarfi takosina wana nsafia. Zamku masashi mwenati na musilinchi da msali mkarfi tara chikin tafsirin karatun Alkur'ani mai girma ta baki Sheikh Usman Ali Abdullahi shin zaman imani da wasashin shirye-shirye sun sani sunan da zanin karfi kuma da fatan za a kasance tare da mu wadannan da na kara musu shirye-shirye mana garta masu ilmantura fada karwa har ma da gefe guda sanye mai sauraro cikin nishadi na kunshi cikin zangon na farko na wannan rana da fatan masu sauraro za a kasance tare da mu Zan karɓi sakon da sashen mana ciniki da kasuwanci kafin daga bisani kamar da namba ta musamman karfe 8 kada shafa kasance tare mu a cikin tafsirin karatun Alkur'ani mai girma ta bakin Sheikh Abubakar Gumi.

hanya zai washe wayan na duk wanda ya mika wasa shi zuwa ga Allah in mu da ya mika wasa ga Allah horan da yake da miladi ayya ka bala ana ka duk wanda ya furta daga ba ubangiji wai dan furta kalida bil aba ya ba bin kuma ma din na rayuwa ga al'adu waye wanda yayi haka nan wa kuma musulmi kuma yayi don Allah kawai ku gane ku ba yayi dan ya wala kan tasu ba to ba ka dan tsara saka da lura a nan ne yayi duk ko da yake ya wata mai kaifi ay al-awsaq wa dadi kaifi allati la yaqa'u yaqa'u fa intiba wa dadi bi qawlati yanti wa ila allahi akbar al-umur kuma ta sha al-amr wa ga Allah yake kuma ga Allah yake ya sadaka ba ta ga ba

baba nikae majikoni baada kumuona naanze kuona kwa namo ya kumuona kumuona kumuona kunao kunao na baba ndo ana washema wanne kenai ya umarikeke ya kama kai baro yake kaino ka amani kibali yake kaini na kampani kaka ina na tani ana majina yasma kulla mawjudi yana jin duk adin da asama bi basiro ko mai gani da yasu kulla mawjudi yana gani duk adin da asama bi na yi ushei na shei ko ni bai shiga ta kici da wani abu ko ga ya ko to ba na da ba amma bi ba Allah bai ya to ne sai mu da bazan ba to ya sai da dinan da bani

na wadannan abubuwa yace dalilan mazkur wannan abu da aka ambata min al-adid da cikin ayati da ayoyi masu rabinan kyau bi ta'lamu bi anna nahu la wadan ku sa'anna shi dai ne tabbatacce annabi ya tayi bayin ubada wa hadan wanda ya cancanta bauta maka shi kadai wa anna ma ma yaduna ko abin da mutane yake ke bauta ma ko abin da kuke bauta ma min dole ne yin ba shi ba albarka shi kayya wannan gushewa wa inna na kula shi kuma Allah shine madaukaki alakanki ga talita ga ne ta shine kai da rin dai wa man asahu la ya hamja mulki duk wanda ya saba ma Allah bai ke da mulki Allah al kabir wanda mai girma kun gane to ci gaba.

wanda su nemomin da Allah ya bayar ga mutane ne mun wannan da yake mun tawo jabin nikima ga nema kuma shi ya koya azaba nema arata ni ko wanda yake ci azaba shi nema dai amma shi ko yana yawa kuma awa mutu azaba addana da Allah bi radi ni da sabai wanda ya nuna kina Allah shi dai ya kadai ta ga ko shi azaba ko shi nema ga ya karanta wannan kuma kaga jirage da dai mun ba shi na gura a cikin ko dai mun da dai mun ba ni da ya mun bare ni ya ku dan yan muna kuma aya di wani yake he wani ya wuce sai kuma da ya roƙa dauki inna fi zalika ayatin wa anna abu akwai ayoyi wanda ake kula da su amma ga wani ko da sabai da bai yawa an kai wanda ke kare kanka daga zurfin da kanka da tsaba ma Allah shakur mai godiya ga yin mu ne.

0: wata wajen iya gafara.
1: Da yake Sulusi a wuce Gombe ja gamsuwa yake bayyanawa ga kamun ludayin mahukunta jam'iyyar su ta APC. Bawo je ga kalaman da Honorable Mustapha Muhammad Tinubu ya shigo yana bayyanawa cewa ko shakka babu. Mola Abba Kabir Yusuf ya cika gwarzo kan irin ayyukan ci gaban da yake wanzarwa al'ummar wannan jiha ta Kano. Amma ba duk da hakan ya ce akwai wani hanzari a ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano.

Allah kada Allah ya bar shi da wannan problem ina tabbatar muku masu ware dari sun babu cikin kado ka amsu mana kafin karbe biyu ka gama da shafon kuma cikin kado bisin botella za mu ku kura ka tunku kasa asrasa kabira arasar yau dana jeje da kan takama rawa hulu jama'a ya kare Allah shine na tsara amfan amma da kai ka tun sha biyu ka gama da aura saniyar zake baban amma je live global na wata cika kasuwar da ke habin shi da mu Allah ya ara da abin da ke gaba ka shigo ta ba ka di wai ka rike wasu yana ka fon karbe goma a haji ba ka da ta da yadda da ji kan sai ka yi ka cikin kodin da kan danja Allah ya tuka jagorar da ke alaji ka da bijja yana wasu buku ne a raka mai kostiya ya samu buku ne har da rabu da rawa ta mu Allah ya kara maka da rahama sai ku

0: mpuma haki munga karo hukuma gaja kam
1: kada da wannan gari na gamaji ko ran samuji yanda aka an samu nasara
0: eto gamaji yanda muka ji gabatar mu sun ba mu tarihi akwai wani da gure yana jijis yana jiji to akwai wani makiyayi ba na tsanani da ya kuro arewa daga damagaran zai wuce ya shiga cikin oci to kuma da ya zo nan ne to shi ne kuma ya ga wannan jijin ya ga kamar ya yi masa to shi ne ya sauka da iyalinsa da bayansa da dukiyarsa da ya kano da duddurin da yake tare da su to da ya zauna a cikin jijin kamar ya yada zango ne kan hanyarsa ta wucewa to kuma duk mutanensa can da suke bin sa da

0: sarwane idan mutum ya tarin fuka ba shi ne da sa godiya don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don ya taɓa yin majalwar tari
1: kamar da shan magani akan kare na magance majalwar tari ko da ya tashi da ruwa wannan sako ne daga Hammergen Child and Women Empowerment Initiative da hannun gwiwar ma'aikatar

0: ci sanin da bakwai da duk kusan ku yin fimar hamar rediyo ki ci gaba da saurare inda aka saurare shirin ku karkare kunnan ku ku sha labari daga sashen labarai da al'amuran da kullum tare da Abubakar Sabiu Karkasara karfi 8 na wannan dare za mu kawo muku sabon shirin tare da Salisu Husain Usman karfi 8 da rabi wato karfi 9 kenan na wannan safiya saura kimanin mintuna uku aka kasance tare da musalan karfi 9 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku tafsirin karatun alkurani mai girma ta bakin Sheikh Usman Ali Abdullahi da fatan za ka kasance tare da mu 0777 9 5 2 3 3 nan bugun da za ku yi shigowa a yanzu domin tattaunawa tare da ku kan shirin ku karkade kuma ku shara ku sha labari da aka saurara ko kuma 0811 7 4 7 7 7 Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Barka da shigowa gwamnati.
1: Ai da barka da alheri.
0: Barka ina godiya kwarai da
1: gaske. Sai da iska ga na wani sha.
0: To barka da shigowa malamu.
1: To ai da barka da shigowa da ta dace ne. Sai da wata wata da shike ko ga aka wadanda aka kashe wasu ayyuka a lokacin wani yammaci a kai na ke ya sa kwana gaba. Kwaɗin ne kawai shiya ya kamata ta tsara kula da su dukkanin wata dangiya da masu tsara kula da su na kaji ne kamata su yi ne kamata su yi musu da fita kan cewa kan su ji saboda idan wani cewa da yadda aka yi gaya aka cika da ɗanka a gaya an cika da shi kenan ko kuma aka yi gaya aka tsara da ɗanka a gaya yi kenan ba da ya ɗauki wani mataki ko kwara ba ya kamata kawai wani ne ya bin ya yi ya kamata ne su ci kurfa da kulawa da dalilin yayan su Allah sa mu dace ku sha
0: Amin ya ya kai mana Usman da Aziz Mangudi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadiya, ta gari, barka dai.
2: Allah ya tsare ku da tsaka ki da alheri.
0: Amin ya Allah malama
2: da
0: malama. Allah ya
2: kuma yi wanka da kuma ya ga hakan wallahi. Ina da ina da ina da ina da ina da ina da ina da ina da ina da ina da ya
0: ya bari mu
2: Allah ya sa ku karfin zuciya amin ya Allah ya sa mana kai wa da danka ta ne ke kai da wannan Allah ya sa na ta bada irin wannan zuciya ne wannan ba kuma ku kici mara dadi
0: amin ya Allah
2: a daina da dariya da barka da gode sai Allah
0: to mun gode Halima da Sadiya da karfi da wannan gudunmawa take kuma mun gode kwarai da gaske masu sauraro da shigowar da ke yi a bada gudunmawa ko kuma na nuni da karfi 9 daidai kamar yadda na ambata ga tafsirin karatun alkurani mai girma ta bakin Sheikh Usman Ali Abdullahi da fatan za a yi sauraro lafiya
3: za ku saurari karatun tafsirin alkurani mai girma daga bakin Sheikh Usman Abdullahi Aliyu wanda yake gabatarwa a masallacin Umar Faruk wanda almajalisul islamiyya hoto da take daukar nauyin kawo muku
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla da shi ne Islamin wato Allah ta'ala ya kansa da rahama
5: amin
4: yayin shi da karatu na tafsirin Qur'ani kuma wannan musaba ajiya mun kai karshen suratul Tariq mun kai karshen suratul Tariq a yau insha Allah za mu tashi a sura sabon sura da ke suratul sabih ko suratul a'la insha Allah tabaraka wa ta'ala

suna in da kun karu ba za ka tafi Allah ya san inda kake don da kun ga kina ni za ka je wurin da Allah ya san za ka je gurin kuma za ka zuke kina ni zuwa wajen in Allah shi zara muku wannan gaba da to saboda haka Allah farkon sarki ya ce shi ne ya yi halitta gaba da ma'ana a wujadar kalba minan adam shi ya samar da halittu da matun asali daga bawa babu su daga ba sai halitta ba wani wani ke yin halitta wannan yake nuna cewa duk wanda ya halitta shi cancanta a bauta masa kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu duriba maqalun fastamiu lahu ya ku mutane an buga muku misali kaga nan maqalun an buga misali ba su ba amma an buga muku misali

kusema tu wako. Mbona yeye mbona kwa mboga ya chachi na kisami. Wewe kwani kwa nini unza? Kama ana kuna ni mama mchini zaidi. Ni hata ukionia ndio na mjadala ya chama cha mera.

mutum ya tashi na zuwa wannan kaza ya sa shi ya yi ke kaza. To ai ai ko ne aka ce aka yi masa wani kuwa Allah ne ya ce da sirri ne.

duk wanda ya yi aiki da wani da sauransu bayan da zai zuwa ba da zai kushi ba da zai a ce ya ci sai ya ci ya ci ya kushi

kana tafiya kan gabanmu a tsaye kake tafiya kuma tafiya ne mu ke so ku kana tafiya sai ku tsaya ku gudu kake kan da sai ku tsaya ku kada mu jira ku tsaya duk wannan abu ne ne shi ne ma'ana na sawwani a wuri Allah ya ce alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adam shi ne wanda ya halice ka kake ya halice ka sannan kuma ya daidaita halittanka ya halice ka daidaita maka halittanka

shi wannan aiki ya kaddara masa ajalin sa halayen sa makomin sa arzikin sa komai a kaddara masa amin da mu to Allah ne wannan hanya saboda haka da yace ya shi ya kaddara al'amura sannan kuma bahada ya shirya wannan shirya din malamai suna hasan zuwa kashi bahada ya shirya da hadithu da hadita gaba hidaya nan akwai kauniya akwai shari'a hidaya kauniya wato hidaya shari'a ta tahajja sannan akwai hidaya ta shari'a akwai hidaya kuma ta shari'a ta addini hidaya wato kauniya shine yadda Allah ya halicci kowace halitta ya dora da shirin da ita yadda za ta gudanar da rayuwarta ta halitta ke mutum aka gane shi aka nuna masa yadda zai rayu Allah da ya kimsa masa wannan shirin ta halitta yadda zai nemo kaza da kaza ya zo ya gina gida yadda zai zauna a cikin gidan yadda zai tafi neman abinci da kuma irin abincin da ya kamata ya ci ya masa amfani a jikinsa akwai kuma abincin da bai kamata ya ci ba don zai cutar da shi duk wannan shirya ce kauniya da Allah ya kimsa wa ɗan adam jikinsa yana bambance abin da zai ce cutu ko abin da zai ci ko ya zama ya amfani shi ya masa amfani a jiki da yadda zai gina gida da yadda zai yi kaza da yadda zai yi kaza yadda zai tafi neman abubuwa na amfani sauransu haka dabbobi su ma shirya ne aka kimsa musu a ciki a jikinsu yanzu mu ɗauka dabbobin shirya ta halitta kuma ka yi jaji yanzu idan aka yi jaji yaro ne jaji dan ta ya ka haifo shi do shan madara ya nuna mahaifiyarsa ba ya ke buya masa da abu yana nema a washin gan yana nema isha yana kuka da an ɗauko wannan amma an samu albarki sai ya fara tsotsa ya yi koya masa cewa an ka samu wannan abun tsotsa za ka yi karin tsotsa ka yi tsotsa a wanda ya koya masa shi tsa masa an layi hidayatul khalqiyya khalqiyya khalqiyya irin wannan haka yadda da dabbobi da shanu awaki da sauransu irin abincin da za su ci na ciyayin da suke ci abubuwa akwai abu da suka da su da ya ji sun ci sun sun wani ciya wata ciya ba zai ci ba amma akwai ciya da ya sun suna da sai ci ta sai dinga ci waye kin sa masa wannan ya gane cewa wannan ne cikin cutar da shi duk wasu na ciyawa sannan ya ci wannan zai shi a zai zai masa amfani a jikinsa waye shi da shi wannan Allah ne shi ne haka hada wato bayan ya yi halittar duk halittu gaba daya ya daidaita su kowanne abu da ya dace da shi kuma ya kaddara al'amura sannan ya shirya da halittunsa kuma zuwa ga abin da ya dace da rayuwar kowace hakan ka ɗauko kiyashi ko tururuwa ka ga yadda suke gudanar da rayuwarsu su fito su je neman abinci su yi kaza su yi kaza tutu da kowane da duk wanda suke neman abincin su da yadda suke rayuwar su da yadda suke auratayyar su da yadda suke kaza duka Allah ne ya shigar da su wannan shi yasa wato shirkiyanci da yahudawa suka suka je wa mana cikin mutane ka zama shi da yahudi tsinin yahudawa ne ba mutum arziki ba ne ba ma kwata-kwata wai za a zo a koyar da ilimin jima'i ka ji wannan musiba sun dauka Allah ne

0: kulama suka so makanta suka zabi su so makanta shi ne alwatu bata kenan da mun ka goman da yake bada bata makawo ba da ni ko da suka zabi bata akan shiriya ko kuma da ya nan nan duniya akan shiriya suka zabi bata akan shiriya suka kisbo wannan shiriya ta wato shari'a wanda aka yi musu annabi su da ita domin su shirye da su zuwa ga daidai to wannan shine mun bar wannan shiriya Allah ya halicci mutane ne saboda wannan shiriya al-hidayatu shafiya wanda kuma hidaya kauniya tunda ya halicci halittarsa kuma ya shirya da kowace halitta hanyar da za ta rayu da dangane rayuwarta duk abincinta da auratayyanta da zaman tafiyarta da inda za ta samu da gina da sauransu duka an fahimta ko shi yasa Allah ya ce wa ma halattu jinna da insa illa ya ce don su bauta amin ni kadai sai Allah ya ce an biya ta
1: الذي
0: أخرج
2: المرأة فجعله مثاء أحوى
0: الله سبحانه وتعالى يقول والذي كما شيء من ذنب

ya fiji wato inda za mu kiwaci dabbobin mu ya fitar da makiyaya da za mu kiwaci dabbobin faja'alahu sai ya sanya wannan makiyayan bayan wani lokaci sai ya sanya shi kusa dukkan gi wato a ƙasashe ya zama ƙasashe ya bushe

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sallah kuma barkanmu da ƙara kasancewa wannan lokaci. Lokacin da muke gabatar muku da shirin abincinka lafiyarka. Wanda wannan gida mai albarka ya ɗauki nauyin kawowa. Kuma kaiwa kwanan da ya taimaka da Dr. Kabir Abdulkarim da ke ta bakin ƙoƙari kamar yadda muka samu canji mai kyau tun kafin azumi. Duk sati sai mun samu wani abu muhimmi wanda za mu zo yi magana a kan shi, wanda yake sai dai mun daure mun zo don mu ƙarasa mu jinyina wani mu ƙarasa wancan kara, kuma mako ya zo sai mu dora da kama daga. Alhamdulillah mun dai bakin ƙoƙarin mu a kan abubuwan da muka yi baya, saboda mun zo mun riƙa haɗawa da sha'anin sallah, wanda yake da ma'an sawa da lokacin da ƙaramin sallah ta zo za mu magana a kan azumi, da kuma yin magana a kan yadda za a raini ciki bayan ƙaramin sallah. Idan babban sallah ta zo za mu yi magana, har da mun yi baya za mu yi magana a kan yadda za a kauce wa kakini da irin rashin amfaninsa, da kuma yadda za a zo a ci nama tun yana nama ba sai an ɗaje shi ba ya cancanta salo. Dan bani nama yanzu ko abincin dabbobin ne za ka ji wata komai ne ke sa shi ne kawai ƙanshin sabon ya kaji shi kwana biyu ba
1: sosai haka
0: abubuwa ne ko ya ga abin nan. To amma dai kamar da aka saba bayan dokta ya yi sanarwa da wasu sauran mu, dokta Kausi ka rona saboda lokacin. Dokta
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam
1: wa rahmatullahi. Kamar da ke gabatarwa ya fada ba samun abu ake nuna ba yanzu, so aka yi haɗe tsarawa kuma a farfaɗo da abin da aka riga aka wuce baya. To fatan mu shi ne dokta

mafakawe yenu watu tika atitaji shinde ya manaja nila nake ya nake chitengani rafu mkwano teche na alimini ya mtochiso meche mwete kwa kampa.

0: kuma mutane sai kaza suna dan complain ya so ga haka ya so kaga wannan shine abin da yake na farko sannan kuma akwai abubuwan wanda kamar kazo irin duk da zai dan adam ne wannan yawa in kazo sai kaza mutum ya haba buruba buruba ya haba wani wallahi ka mana nama ya mana nama in ce to ai kuma duk da haka a hakan ma kuma wasu buruba suke nema ba nama suke so ba
1: to wannan to kamar idan ka je majalisa masu mutane kenan ka ce ku kai Mr. Launo da Santa ba sai su rinka ce sai su rinka nuna ma goro za ka ba
0: goro yawa sai dan ji irin abin ya dan ya abin ya a'a to wannan shi ne ga bai san kasuwanci ba ne ne ko ne ne ne ko ma ya ce ko Allah ba da sa'a

0: Uwemo watu raka wakuna situa ayi itala yobayende wataka situa bayende wataka situa ya yuwana nishini hiru kalu wa mnido muka na mfusikata alia alaiwa mwuseni wakuna wakuga wa
1: mbaba wani luga chende waka na mputoka juli ya maenjiru mwana ya enchareka haka kuu msamo kuka gote ya inyaka kakada muna kana santa tamuna mbiasati ya unemyo

abin daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wata ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabu da azumin Alhamis da Litinin, baya rabu da zuwa Umara, baya rabu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha.

idan an ce ka je kai magani ya ce ko a ina ka je kai ba hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man taabbaba wala min hubbun qabla zalika fa huwa damin wanda dai yayi karambani wani yazo da shi lafiyar sa ya karbe shi yayi masa ayyukan da ya kamata a ce mai kula da lafiya da izini ya masa amma bai iya ba mai je wata makaranta da aka koya masa makaranta ta rusa ta fike ta bashi aka mai izini ba wata hukuma da take kula da lafiyar jama'a da te da cewa ya iya sai ya je zama a karambana ya bude guri sai mutane suka zo gurin sa sai ya wani abu da ya shafi karkar lafiya sai ya rai isar wanta ko wata gaba annaba da sai kowa da amina zai yi hold the responsibility sai ya biya ko da irin hukunci sai an masa za a kama shi za a tuhume shi za a kai shi kotu za a tabbatar da wannan abin da ya kuma sai ya biya duk hukuncin da ya kama a yi masa za a yi masa gargashin wannan kaga nan an nuna cewa duk wanda zai je gurin magani to ya je gurin wanda suka iya shine shi ne umarnin addini kar ya dauki lafiyar sa wasa haka kullum mutum ya zo ya ga mutum yana yawo da magani ya sha rana ya kodi sai tsaye da shi sai karba isha.

salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masu kallon mu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da

shi kansa shi wanda ya bada shi ne gurin da yace ya bada wakafi kuma ya bada jingina tun daga nan yayi ba daidai ba ya roki kayan da ba na shi bane na Allah.

yake ba mu dama domin a amsa tambayar da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalin wannan shirin. Ni shi na Mubarak Hamza Alamu nake cewa wassalamu alaikum wa

sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakan ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkar kunnan ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki huwaye gagara misali, domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Idan ajali ya yi kira ko ba ciwo, sai an tafi gidan gaskiya. Wani mutum mai shekaru

0: sun amana ya rike amana ila sandunan kan rigar Allah ta'ala.
1: 2027 ba ma tunanin karfe 15 za ta kuma tana dai ba. Mun yi ga kula ita NDC abin da ta yi ta tashi da ko wanda ake kiransa da zuwa kakamar wata. Duniya ya ce musu uku amma a ce wannan shi uku.